0: Lê âm tố xa nhân nạ căn lỡ âm sổ nha lô
1: Lê lô ma ba
0: đê Âm tố xa đê ngân nhà lạ căn lỡ đê ngân nạ lê bô ma nhân